0: yabiharire ho muzesho senta sense na sangwa hano tunulira katale kebi kaide hakiombe ko kya kademi ya pano kirora kadene na branch boy mataxi park haina stadi ya kampala mihendo nungi muno ukumanye bikira oteresi muziro musanju musanju muenda musiku ibiri musanju itano muenda musanju hano wa muzesho senta.
1: Ebiru gido mbiza ya sini ya yakana, nebia ya mkago bituruka, abazaile ituena nituyalikira.
2: Leka na iwe.

0: tano ezo bwiru bwanyinkya Caravanansa Ikirira mu studios leka atrabize mubiki ebigenda maiso mukanke bya sports. Good morning Venance.
1: Morning Italianti. Ekin kino kiri kya World Cup fest. Waitu hakukogira team kim World Cup. Kanda team.
0: Munteke buteka mu competition zebindi mu binsigi. Ya.
1: Oi namu.
0: Kaka ikani nkatwara ho byoksanda.
1: Ah, mwe wale kwa mukia vukosa tuizire na kaili kivyemiza no kugambira abike vigenza maizo kuwa ni bifu awa akasume akatitaka tu ako ikairu takulire vyemiza no ijuke vili katikiti kivili saa vili seke nda baro hebi yake vigwiro mwamakuro kivyemiza no anja kuwa ni intandikira vukosi local on locals ino kugambira ansonga kie zero baita makuru gakuru gaga kuolekia URFC kuetaga kuwa ni itaisura msiga zonu winga Moses Aliro Okaba kuetaga kuwa ni omtaisa msiga zogwa kongira yu kontrakti yae mpaka nkumi yu na msanji baitu bakuetaga mtaisa wadi contract ne vurayo omwaka gumu wa saidi zo kwa kumujuka omwaka gwen 2022 na 2025 kabomumba tukamba singira kuba ni batera sister katera sister zikamunana ne goro zikaba itana saidi zo kumsigazo kwa kuetaga kwani wa mtaisa amunyikirize mba twale mu results ya mpire gezele game iso kwani sambiwe kilo kya jone igya kwani sambiro kilo kya kialekinu Saudi Arabia kuzirike 0-0 na Senegal Argentina tigisa tu Iceland Argentina msigazogo Lionel Messi gezege mesukua na tira muyensanjo na ibira tebile muga msigazoli Thiago Almada ya tira Daniel Demani mselefu Valentine Baku na yoye gena mesukua na tebira basaje vitimi ya Argentina goro zaba isatu wali 0 Iraq tirwega basaje vitimi ya Venezuela goro ziba ili ibira li 0 Pakistan ibiri Afghanistan zira saidi zoko Portugal gezege mesukua na inyiga basaje vitimi ya Nigeria goro ziba ili ibiri Liam England ayatira Costa Rica goro zivaigisa tuhali zira saidi zoko Declan Rice avaire on target Ole Watkins zivona wabairo Anthony Gordon inawage zige maiso kwa na atibira baseje vitimi ya Bungereza Iramba inindora ali Thomas Tuchel kochi baseje vitimi ya Bungereza rugea gamba ikintu hati England is ready to battle in World Cup kila wakita saidi zoko maita baseje nikoba genzirige maiso kwa ni basamba nyikiaikinu nyikiaikinu na impire genzire maiso kwa nesambiwa nyikiakara ikerire Brazil Brazil under 17 teire USA under 17 goro baile mwali 0 Bolivia ya teire wabaseje vitimi ya Algeria goro zivai ina ali 0 Saidi zoko kia ikino Irani Granada gugenzeri maiso kwa ni gukansolingi watu guvaireyo Australia na Guantamala na goti guliyo Costa Rica under 23 jakuwa nesamba chuba under 23 Saidi zoko isazi jakuwa emune kichweka Uganda jakuwa nesamba Zanzibar friend ili maacha Saidi zoko isazi jakuwa ibili ni dakika 15 Mpire giotagena maiso kwa ni gisuwa na yeri ya Saidi zoko. Tukuruga saidi zoko mja kunyikiri za tugende umurugambo Mpapu na za makuru ziandikiri bintu bilibingi muno transfer rumors zikulibata ona kuetago na wakochi wakueingisa ona kurugamu ono nagiamo na rugamu ono nagiamo haba itukia ikin of course World Cup ijakuwa nesambiwa Mexico ijakuwa Mexico ijakuwa nesamba bafana waitu wakua noraba saidi wa nubona wakaiti ya itiana mirundi eliena dati zo mwaka kwen 10-10 Mexico kwa 10-10 South Africa mpira kwa South Africa ka hostinga ukawa 1-1 au kwa wairan South Africa World Cup mugijuka aden 2025 South Africa ekatera Mexico goro zikaba 2 halemu Mexico 2 ekatera basaje vitimu ya South Africa goro zikaba ina hali 2 den ogoro 10 ya Rwanda kienda na 7 Mexico ya tera South Africa goro zikaba ina hali zira saidi zoko so kya iki ni saa zija kuba ina live exclusive on Spice FM abasaje ni vitu wana naita tuja kuwa turu ntubakuwa saganya mpora mu World Cup fiesta ekintu ntulola kigena maiso kwa ni kilibata kita saidi zoka wale ya TikTok kudea so tulo tugena maiso kwa ntukasuka Bayern Munich makula gakuruga kwa leki ante liyai kubani maliriza kwa ni saininga msiga zono zaro ya kuchangira kulo mpira mu N24 kwa tiba kumweta na Sanel Brown wakuetaga baliyai mumaliriza ila makula gakuruga kwa leki ante Vincent Kompany arugea gamba msiga zono miaka 12 yovukuru baliyai kubani wa maliza dira saidi zoko baitu na vasenu waigeba vita ilamuni vetaga gena maiso kwa ni vazuganya vaite vintu waga vinu vya wanene ya Bayern Munich ya gama ikintu tukirimu Aspaz elgeo ya confirming kilo kya Joe Marcosini siba genzege maiso kwa ni wa mumaliriza ila coach Robert Dizabia genzele maiso kwa na muaisanisa ya gama msiga zogo aina leadership capacity mpira sambira ina mani ulikimu kiona akumuni rajagena maiso kwa na yungira mu impact mkilabegi ya basaija vitim ya toteni ya muhoti Spaz asaidi zoko katuwa sabira wa Spaz ijuezeki jambia waka sambira under pressure kitu ikakiria ikaya abalia igenda kuli muredi vital in all vagena maiso kwa ni wa fighting hard okuru ranti haba surviving relegation. Nottingham Forest kilo kia ijo Manchester City twelega bidi eziku ikaika imilioni chikumi makumi abiri.

0: boku woteke muna add-ons izesite zetu waiziva ili milioni chikumi na mukaga vaitu boku woteke otekele mbona zezi add-ons nizike milioni chikumi makumi ya vili ala siyewe timi ya Nottingham Forest wa gambili evi vya na inyama Man City mgeni maiso kwa ni mongira kasente vaitu makuru kakuru gaiga kualekia inti mbazo zikena maiso despite inti abasaija kasente wa gamba kalikati itaka wa gena maiso kwa ni wabahireza baita abasaija wa gena maiso kwa ni wawazukuru anti Manchester System Sigazoko Enzo Maraska ya gena maiso kwa na Gomi Field ye Alvaro Abeyola makuru kakuru gaiga kualekia inti afulu wa mekumuetagi lakimu anyuma ya gena maiso anyuma ya kilabi ya Real Madrid ogena maiso kwa ni mutaisula barugia wa gama antu wakuetaga kwa ni wasaani wa msaija kochi wabasaija abaire wabasaija vitimi ya Real Madrid hanyuma ya wasaija vitimi ya Fulham wakataisa msikazi wako Marco Silva elabu ile wagena maiso kwa ni watuoza oo waralito wabaralita vaitu na wasaija vitimi ya Benfica na woi juke wakarugao Jose Mourinho bakuetaga kwa ni waleta msikazi wako Alvaro Abelo wagena maiso kwa na ijaba kochi ingira wasigazi wamo efome gende maiso kwa ni wasaidi zoko abutukuruga mbasaija wako Aseno, amakuru gakuru gaga kuwalekia antena maiso kuetaga kwa nesa ininga winga wa sanje vitimi ya Atletico Madrid siga zongo, au msiga zono Nico William despite inti Liverpool Manchester United, Manchester City zona zikuetagi lakimu kwa nesa ininga msiga zongo miaka vini na satu ya bukuru mkila begi ya Atletico wa kuetaga kwa ni wa muhiai waita aseno wa kuwalekia antini wa wakia leading ile wa kuetaga kwa ni gumio maisa ujuka aseno hati coach Mikel Arteta na Andre Pirlo na Jos Kroenke baka gena maiso kwa ni wa gamba hati bulichimu kione kikutagi sizone kuija zesi antuta andikire tukuetaga kutwara test champions league kui sizone kuija so bagena mso kwani bagumia nabo squad ya wasaidi zokwa Juventus bali mumbazo abakuetaga kwani basaininga goalkeeper wa Sergio Vitim Aston Villa sigazono zero ya Argentina Emiliano Martinez miaka 33 yoburu bakuetaga kwani amsaininga okumoya mkilabege ya Aston Villa Juventus gene maiso kwani gumia gumia goalkeeping ya wasaidi zokwa gaga makuru garua na Spice FM akina na mwenda katoi za mwenda Paris Saint-Germain amakuru gakuru gaiga kuoleke anti egambire giagezaho tegambire gya kuna egya kimalize kintu kini yagambe giagezaho kuba ne signinga Bayern Munich right winger amsiga zone Mico Olise bakumwetaga kuwa at least bagya gena maiso kwani obaza mu mumbazo ise Enrique gamira kuetaga lakimo msiga zogo baito ijuke Real Madrid katara million million pounds zikaba 10-15 abasaija bababinga oga mugende ono msiga zitukiamwe taga tugena kandi maiso kwani tuelezenye mukuija kututua ro habaitu PSG gambire ha yageza okuronanti at least ya wagenda maiso kwa negura msiga zogo Mike Olise alia fomu wa side za kuli mfuransa ya ini yanga wile munu ni agenda maiso kwa na atitinka njizeki inter side zogo Manchester United abagenda maiso kwa ni wa monitoringa msiga zogo kuchangira kuli mu Everton miaka vina mkagi ya bukuru enzaro ya Senegal imani ndiaye bakumwetaga kwa ni wa msainiinga mungiro maiso aho nkugabirebi ya maniyo wile munu ngira bali bagenda maiso kwa ni wa hambia hambia kuro rabas changira mpira wa kusamba Champions League sene kuija magenda maiso kwa ni wa gumi ya skodi yao Barcelona bala uja nti cheusi aseno wona bakuwetaga msiga zogo Dani Olmo miaka vina mnani ya bukuru baita makuwa kugwega pagambire nti akuetaga muguro aina kuwa ina milioni Pauni Nkaga Baitu World Cup Fiesta Egenda Maisa Spice Mekiro kija kwa kia mukaga Tugia kwa ntuki ingura Ijeza mukaga zio njini nekichueka Ekiwe kia mukaga Ije mukaga nekichueka Oveo Kia sabiti Munana kichueka Oveo ulichimu kio na trole Tua gena Atina itali ntikeina Kajia kunja kunjika inamba yao
1: Mutia Thank you so much, Venance, abakutwiki ya Hot Sports Updates. Habide bune bonyini, mutwiki zetu mule mukake. Ngarukalo miso na bintu vinde, nteka nza bizu zone. Kia agenda kia maiso. In fact, ni wadu kutandika, butandika. Ikada ho, holidays.
2: Okay, holidays. Sports Updates, omu nteka nza itu. Akali pango, ikada ho.
3: It's 10 minutes to 11 a.m.
4: Keep it simple, fast, affordable, and most of all, reliable. Connect with Brock Telecom. For more information, call 0312-109-528. Email us at info@rocktelecom.co.ug or visit our website www.rocktelecom.co.ug. Brock Telecom. Live, work, rock.
5: Eh, boss, send me home town.
6: Mutown, Mutuagumne Shweka.
5: Mutuagumne Shweka Zona.
7: Yeah. I'm of 30 Gaba Huba Mari.
6: Boss, Obuntuai and Kumitan, Tinia Kinku Yaho.
5: Hatinu Mukwe Tagira. Upgrade. New TV Silax. Chikumi Abraitanu. Eyegia Itanu. Ekumani Nakuya Mafuta. Nevuke Mande Neira. No Tunga Magumage Yungi Yuhu.
6: Eyegia Itanu. Is it Kankyama?
5: Fatimazo Uri. You fly.

Zili dakika abi na inazunga hezi kutuwa sindikala sazi kuja kuba muka gesa ihangu ngoza kusima kundura tipe kulaiva kumpuliriza kaide kanu konyini kaba kaide kaita kebarana taiba itu aba Hoima Police na San Primary School sobe eriku sanga hano mruvuguru wa Hoima agati ya baraksi ya polisi ni huba sembira makanda ikentu kini bakimaziremo uwile buraida kikumaisa anti baina oku gubaina experience kumara kwegeso mwana wawe abegesa bainabo abatende kilu abamanyi lekiokora baina metro na patron abu ababana abakurara yo baituka na bako higani lataba batangira sumero linilia Hoima Police na Saren Primary School baidaba tuwara yo mwana ba mwegese kurugo mkitewe kia baby mpaka omkitewe ekio msanju uraru bainabo obu kumara kandi oburungi baina compound eno ekuikiriza omwana wawe iwe omuzaire kusoma kurungi ebitabo ataine kiku mtalibani zensonge zikwata gaine nebio kwerinda toina kubani welalikira orede esumero lili hagati ya baraksi ya polisi omuzaire okuikiriza kwa kusasuda umbi hagu hagu. Nima ya head teacher, Elizuru Msanji, Msanji Mkaga, Mkaga M, Mkaga Msanji, Msanji M, kandi ya madam director, Elizuru Msanji, munana ili, isatu, isatu, ina itano, isatu M, uja kuwa namanya ebi kidaho. Haso merolino ili ya Hoima Police, Nasarine Primary School, abagu dabatu teka msente mkaide kaitukano akibaruha. Raya itu ya kilokine kurubatete. Ana handikire ya gamba alitalent. Mtekansta wakalitanga Spice FM. Webado buhereza buawe bukia bukia. Mabara gage ni kichweka mbie sigalize. Talente ndi msaija we miaka asatu na gumu. Mkaija na suera omukazu wange aine miaka abina mnana. Tituina mwana wena. Era tumarakasumi ako mwaka gumu mungonzi. Talenti omukazi gwa naswaide tayenda kukura mirimo. Nkamusanga aina boutique na tunde ngoye. Era yangamba ntiwe akwenda kuleta okoze. Na muhabuza habu wakino leta omukoze. Tutaina mwana. Emili mekuchwa. Akangamba kimo ntiwe obwire obumu. Aikarajua hile ila na yenda kuhumura ho. Ila akangamba. Aba na yenda kuchatinga ho no kunyumia na abanywa nibe. Ono mkazi obwile bobo kila mbwaba na gonza kusindikira ho meseji. Aba ntube.

0: Omusajja ono tumuhabulemo ekyokola omusajja omukazi gwe yaswaire takwenda kuwuliriza takwenda kukola mulimu gwona kakube kwoja bokisa kakube kukucumba kakube kukola kitabo busaho mulimu gwona gwakwenda kukola tibaina mwana so hati bamaze omwaka gumo bali hamu baitu atasobeiro agamba akora ata omukozara akora bulikemo ayale kitabo achumbe ayoje engoye bokisi omusajja bojo inye tumereze mamageza kwa zira ata kurulante omukazi ono ensonga za gonjola wagamba omukazi we akumwenda ya zio msanjo munana ina munana mwenda mwenda ibili na mwenda na zio msanjo tano e munana mwenda mwenda munana mwenda mwenda tumereze mamageza kiokola hello
1: yeah.
0: Wanje
1: wane mtu kia rafuja amba hano
0: egoseo
1: omusajja alikia omukazi no ya suwe ya nana dawa maji mavwe songa Asabu kakubo msaija uwenu ketago mkaza inaosende Ichiriza bakufuge uli msaija Eki kamita mwana wa msaija yu Ikaro teku makagau Obama kwa mkazi Waine kio kibora Asabu kakubo mkazi
0: Kazi nwaya suwiri Spatsala
2: Yes talent
0: Uwanji sebo
2: Uge Kani nekizi mkile kituku itirana Obuwa kusanga omukazi abw'omwavu ne bamuteekamu obusobozi n'obuwa kuba talina ssente okumala n'obulemwa ate kiikiro bulungi tugende mu kusaba kantu bakikoola ki
0: tusabe okay aha webale spice hello
3: hello
0: wanje
3: webale tuwereze
0: naibale kuleleza
3: kati mujja kadongo Ati mwaje zonko msai jogo mkazi ganyire
0: Aye ganyire msai omukazi
3: Aye mwaganyire kajwa kumaru hona wakazwana wataija wandi mkazi
0: Kale, ona gamba ti omukazi ogwa mwaganyire nti akusobola n'okuba aina yo abasaija abandi omukazi akakoramu akasente karoho mabu sente bainazo Spice, hello
4: Kale
0: Wanji sebo
4: Kajura
0: Yes, kajura
4: Kati Kimanyire kimu omusajja byakulukusa manyi omukazi aikara ha simu ne buyali namwendaka bamanyire kimu ebintu ebyakola ebyesimu ebyo kirawomba omukazi aki akola bwoja musajja takwogeza omukazi
0: owai
4: omukazi nabakiogo wabiri ne sente ate musigaze gukyara akola mwalani afuire omukazi kyonka bakwanyi yamusuire amazima genyina mwoliki guliwa omusajja kandi aina obusobozi omweka yayi agira obulavu
0: Wabale mno kajura. Hello?
5: Asen.
0: Wanji sebo?
5: Ono kwaza na Kennedy Kuruka yaani.
0: Yes, Kennedy.
5: Ayama ni ngawamu sajo ga mageza kuma kwa tagu mzizogo mkasa atamuleka yale na uko.
0: Kale, wabale mkatumaze tuye mitia makuru. Then hello maiso tugaruke na masimo chilo na messages zani.
6: News headlines brought to you by Spice FM.
7: Basa tibandikirwe hakika rukio mkuraso mkiara winyamasa ya karangare ente ekikale kekiru genda garukibu wa amu Blisa abikanda kibumezi gizirinta ruhu kendeza aru kendeza haburwaire obwamu omusuija obwikai nubutelewanda banta wakaire kanda mmakuru gaita gandhi sedausa mune nyamirimo yengabo yumwekulembezi hanga edirimu nsonga heza bantu

0: nsonga ibiri alimu musajja kuba business aina kola sustaining amaka alimu no musajja kuba kwenda mukazi oku
1: Matambora nao.
0: Huwa ngeo kambile za mbadi mkutai wa kawai wabi awacho kuwa no ya.
1: No doja.
2: Alalala, boss mkwatila kuwa nungu msaja sana funu mamotoka.
3: Ni mwana mbude mvuga mutia. Lama mwana chokozi, chokozi mbapa ya nungu kakasajia kwe.
2: Mzee, ingeza kwa kusiba na ine igana, ndozo vizi uvuli mbrechi za nge.
3: Lama lama mpira jino kiwete kwa mbuko cha pichinge fana kweti. He? Kati wana mpita tusumila kwa nge sora kusiba kwe.
2: He mzee, ya mpira simikadi na kajigule meze ino imaregao.
3: Katika ajiwambe, gana funa wama geza gano gula kwa spe ya mruvi.
2: Muganda wange sonyua, tata sonyua.
4: Kwe walo kweta wa mtalozo kukubongo, gule mipira mitufe ja AZ Tires. Jibida huu, miwa angazi. Atengo soji kwa iso kusuke miezi kumina mnana. Ngo tadene AZ Break Shoes. AZ Break Shoes. Zisibida huu, tesibu guwa, ate.

Obrango mwenye na radio na riona kugumiziwe Uganda Communications Commission na sabura kumahikira na ambetali ya kusasura ya 0-0-0 iviri mwenye ya satu msangye mwenye ya satu.

0: Isaheno, ebenye kwiki waho.
1: Stanbic Bank. Inspired, motivated, involved.
2: Esaha ziri mukaga eseihangwe
3: 89.9
4: Prime FM,
3: the station making a difference.
5: Eniad Radio is just another station.
6: 89.9 Spice FM.
7: Spice FM.
8: Amakuru akibuna na mwende kwenyeze mwenda Spice FM.
0: Nega kuletewa
9: 89.9 Spice FM.
10: Sibiro tomu kenya kutuliri zibribyo kwezi ikumi na kimu umwezo kwa kazambra umwagwe nkumibiri ya bini na mkaka. Amakuru gaitu umrunyatara mkutu kwa kina na muenda kutuenze muenda Spice Famandi Civic ya umdangan kumbu ichu ili. Akateba kujona nziba nukteza karru ekiro kia liroba bandikira bantu basatu akire kibandize kimu antebe. Yomkrasu mkia rabu nyama saza ya kalangra karu akakaru kenda karu kibu amu. Akaru kano kakenda kuterebwa nyuma yokufuwa huko yali mkrasu mkazi. Abu nyama saza ya kibati umgenzi Helen Nakimuli. Akatebe ogo hanyakulika gamba biona wakatebe ako. Akujuna nziba nukteza karuru Julius Mushunguzi. Umkubaza mnu msaki wetu amakura kiziri niti tupatungire kizibu kiona obaba inbandika bantubano. Abu nyakulikira basati nuhali aidam na baika. Ktebe kia NRM, Irene Nampala, ktebe kia Nupam na Flavia, nakawa okwa nyakwe simbire buwa na mnikina. Oku andika bantubanu nipigenda kwerekere kiro kia liribiribu kwezi kumnakimo mwezo kukasambra. Ibiribu omwagwe nkumibiri ya bina mkaga mboga nkuru heza enyama sazeki. Mchunguzi hatira kabalabona basgaire bataka ndikisize. Okurantiba ijanibi kupa kuata ukandibi kupa ikirisisa okwe simba kikaleki. Entebe gyo mkraso mkiarabu nyama sazi ya karangara eka asigari taini aku gekuratira anyuma ya kufa kwa Helen na Kimulia ya firi birubi kwezi na muendo mwezo kwa itoi kwa mwagwe nkumibiri ya bina mkaka. Obana peri rwariri Alexandria Alexandra eri sangiba kuli Kampala hanyuma ayam okulemero kusemezebwa mtongole.